od 9 do 6 doma, rokam pive korona, narod spava di Simona, Zorbona, mrtva ko tvoja nona, bolence pune ni za use, sve kad vidaš helikoptere, na kraju tunela se